0: Ceria Pagi.
1: Menari kebangsaan bukan sekadar menibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik atau mengingati jasa pejuang negara. Semangat kemerdekaan juga dizahirkan melalui tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Salah satu tanggungjawab kita ialah memastikan cukai pintu dibayar mengikut tempoh yang ditetapkan. Tahukah anda, bayaran cukai pintu membantu pihak berkuasa tempatan menyediakan dan menyelenggara pelbagai kemudahan awam serta perkhidmatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan tunggu sehingga terlambat, kerana menjadi rakyat yang bertanggungjawab bukan hanya pada kata-kata tetapi melalui tindakan. Bulan kebangsaan ini, ayuh kita tunjukkan rasa cinta kepada negara dengan melaksanakan tanggungjawab kita.
2: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Baik, masanya untuk Langkawi sana sini, yang mana yang disediakan oleh Encik Muhammad Fauzi. Okey, Jiwa Komuniti Madani HKHM. Okey, itu dia tajuk untuk hari ini. Yang mana semalam telah berlangsung program Jalinan Insan Wahana Aspirasi atau Jiwa Komuniti Madani sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Daerah Langkawi. Okey, majlis perasmian telah disempurnakan oleh Pegawai Daerah Langkawi, Nasrun Datuk Muhammad Sharif, dan menurut pengarah Jabatan Penerangan Negeri Kedah, Noraliza Azizan, penganjuran program Jiwa Komuniti Madani berperanan penting menyebar luas maklumat berkenaan dasar, usaha dan inisiatif dilaksanakan kerajaan demi kesejahteraan masyarakat. Dan tambah beliau lagi, ia juga bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Antara pengisian lain, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan reka cipta kemerdekaan, ceramah kenegaraan serta pameran oleh agensi kerajaan dan swasta. Acara yang mencuri tempuan adalah pertandingan busana merdeka yang disertai lebih 100 orang kanak-kanak, dan sebelum itu kira-kira 12 kenderaan dari pelbagai agensi kerajaan berkonvoi dari jeti pelancongan Pekan Rabu dan seterusnya melalui beberapa jalan utama di Kuah hingga ke lokasi program. Okey, itu dia untuk perkongsian Langkawi sana sini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu. Selepas ini jangan lupa ya, kita ada seleksi pagi. Selamat pagi Malaysia.

0: Eh, kenapa eh kita kena berdiri masa lagu kebangsaan?
1: Eh, hang ni. Sebab tu lambang negara kita. Tanda hormat pada pejuang dan sejarah kita.
0: Tapi penatlah nak berdiri lama-lama ni.
1: Eh, hang ni. Ni pejuang kita dulu lagi penat kot berjuang demi kemerdekaan. Kita berdiri sekejap je kot. Bukan lama sangat pun. Hormati lagu kebangsaan. Berdirilah dengan bangga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Eh, kenapa kan kita kena berdiri masa lagu kebangsaan?
1: Eh, hang ni. Sebab tu lambang negara kita. Tanda hormat pada pejuang dan sejarah kita.
0: Tapi penatlah nak berdiri lama-lama ni.
1: Eh, hang ni. Ni pejuang kita dulu lagi penat kot berjuang demi kemerdekaan. Kita berdiri sekejap je kot. Bukan lama sangat pun. Hormati lagu kebangsaan. Berdirilah dengan bangga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Langkawi FM.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. AUKU wajar disemak, diteliti semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Penubuhan dan Pentadbiran Universiti serta Tadbir Urus Institusi Pendidikan Tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan ciri tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan Indeks Pencemar Udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih $3.6 juta kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhzhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencekil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat 2 sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0, manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebagai rakyat Malaysia, banyak nikmat kemerdekaan yang dikecapi hasil perjuangan pejuang kemerdekaan terdahulu. Dan nikmat kemerdekaan ini tidak mungkin dapat kita rasai tanpa kesepakatan, pemufakatan dan perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat negara kita. Selamat Hari Kebangsaan daripada saya, Munah Syahira.

0: Are you hungry?
1: Lah pak lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. How did you like the taste of that?
2: Langkawi FM.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul betul.
1: Hai, bersama saya Yaya.

0: Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Badani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan maklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Menurut kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan antara dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dalam pada itu, kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat telah disahkan selaras dengan prosedur konsular. Pegawai konsular yang telah menghubungi waris terdekat yang dikenal pasti berdasarkan maklumat tersedia bagi menyampaikan perkembangan terkini. Kementerian menegaskan maklumat peribadi rakyat Malaysia yang terjejas tidak akan didedahkan kepada umum tanpa kebenaran waris terdekat. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer menyiasatkan RM7 juta nilai jualan melalui segmen Kingdom of Agro Food KOA Sempena Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di MIPS Serdang. Majlis pembukaan disempurnakan Majlis Pertanian, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu yang turut menyampaikan Malaysia Farming Award AFA 2026 bagi mengiktiraf kecemerlangan pemain industri agro makanan negara. Menerusi kenyataan, Farmer maklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantaian nilai agro makanan negara sepanjang Maha 2026. Bertemankan Melon Malaysia Kebanggaan Kita, KOA menghimpunkan lebih 105 usahawan melalui 120 lot jualan yang menawarkan hasil pertanian, produk asas tani dan ternakan serta menjadi platform pemasaran terus kepada pengguna. Antara tarikan utama ialah pameran Melon Malaysia dengan menyediakan 150 tan metric melon, pengenalan variety baru, pameran 1,001 variety tanaman serta 3,000 biji termika unik dalam pelbagai bentuk.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, hujan lebat tidak menghematahkan semangat peserta konvoi Merdeka menerusi penjelajahan ke Pulau Legenda Pulau Langkawi. Peserta konvoi tiba di Langkawi menaiki bot petir 81 dan perkasa 7 agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM Kedah Perlis dari Kuala Perlis. Program dimulakan dengan menyambut peserta konvoi di jeti pelancongan Pekan Rabu dan seterusnya melalui beberapa jalan utama di Kuah sehingga ke lokasi program jalinan insan Wahana Aspirasi atau Jiwa Komuniti Madani Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Daerah Langkawi. Menurut

Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Kelah, Kedah, Nuriliza Azizan, penganjuran program Jiwa Komuniti Madani berperanan penting menyebar luas maklumat berkenaan dasar, usaha dan inisiatif dilaksanakan kerajaan demi kesejahteraan masyarakat. Tambah beliau lagi, ia juga menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Antara pengisian lain, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan reka cipta kemerdekaan, ceramah kenegaraan serta pameran oleh agensi kerajaan dan swasta. Acara yang mencuri tumpuan adalah pertandingan busana merdeka yang disertai lebih 100 orang kanak-kanak. Dendam kekalahan 1993 berjaya tebus oleh pasukan Singapura 1993 apabila berjaya menjinakkan pasukan Kedah 1993 dengan jaringan 2-1 di Stadium Langkawi malam tadi. Perlawanan disaksikan oleh lebih 8,000 orang itu dikejutkan dengan jaringan awal pasukan pelawat menerusi pemain nombor 3 Saswadi Mata Dasuki. Permainan di separuh masa pertama dinominasi oleh pasukan pelawat dan pasukan tuan rumah Kedah hanya bermain di kawasan sendiri. Tamat separuh masa pertama, pasukan pelawat mendahului dengan kelebihan 1 gol. Bermula babak kedua, jurulatih Kedah Robert Albert membuat beberapa pertukaran pemain dan pasukan tuan rumah kembali memperkemaskan jentera serangan. Namun kealpaan pemain pertahanan tuan rumah dihukum oleh Lim Tong Hai apabila berjaya menjaringkan gol yang kedua buat pasukan pelawat. Tersentak dengan jaringan kedua, tuan rumah menggandakan asakan dan gol tunggal tuan rumah berjaya dihasilkan oleh Muhammad Nizam Azhar. Sehingga whistle penamat ditiupkan oleh pengadil Azrul Zahiri Abdul Hamid, keputusan kekal Kedah 1993-1, Singapura 1993-2. Dengan kemenangan tersebut, pasukan kendalian PN Sivaji berjaya membawa pulang trofi Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.

0: Eh, kenapa kan kita kena berdiri masa lagu kebangsaan?
1: Eh, hang ni. Sebab itulah mana negara kita. Tanda hormat pada pejuang dan sejarah kita.
0: Tapi penatlah nak berdiri lama-lama ni.
1: Eh, hang ni. Ni pejuang kita dulu lagi penat kot berjuang demi kemerdekaan. Kita berdiri sekejap je kot. Bukan lama sangat pun. Hormati lagu kebangsaan. Berdirilah dengan bangga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Betul-betul betul?
3: Hai, bersama saya Yaya.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM melihat kandungan retro sebagai aset penting dan menggunakan TV 6 untuk menghidupkannya semula.
0: RTM 80. Bulan Kebangsaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik atau mengingati jasa pejuang negara. Semangat kemerdekaan juga dizahirkan melalui tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Salah satu tanggungjawab kita ialah memastikan cukai pintu dibayar mengikut tempoh yang ditetapkan. Tahukah anda, bayaran cukai pintu membantu pihak berkuasa tempatan menyediakan dan menyelenggara pelbagai kemudahan awam serta perkhidmatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan tunggu sehingga terlambat. Kerana menjadi rakyat yang bertanggungjawab bukan hanya pada kata-kata tetapi melalui tindakan. Bulan Kebangsaan ini, ayuh kita tunjukkan rasa cinta kepada negara dengan melaksanakan tanggungjawab kita.

ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Okey, perjalanan acara merangkumi komponen kenegaraan, kesejahteraan, ketenteraman awam dan keselamatan negara sebelum diteruskan dengan persembahan udara serta persembahan khas rentak madani paluan tradisi. Okey, membuka acara persembahan Gemar Inovasi Madani yang diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan ditampilkan menerusi gabungan pergendangan warisan tradisi dan inovasi yang mengangkat semangat kebersamaan. Menggunakan 150 alat muzik serta 700 kompang tradisi dan inovasi, persembahan pembukaan itu memaparkan kepelbagaian alat muzik pergendangan yang mewakili kaum utama Malaysia sebagai simbol kesejahteraan, keharmonian, muhibah dan kesetiaan. Besok memang akan meriahlah, semangat ya, akan berlangsung juga di TV1, jadi anda boleh saksikan esok pagi sebenarnya hari kebangsaan yang ke-69 ni. Memang kita kena sentiasa bersemangat juga dan teruskan kibarkan jalur gemilang.

0: Asta. Mamushi, Megan Thee Stallion, Yuki Chiba at 11:24 a.m. This is Activate on Sunday Funday. Anyway, guys, the 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 sehingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026. Coming up, we have Pamungkas to the Bone.
1: Romantic Thai vibe. Rak te kon dieu ka tu ni di tai kong shan. Moody Indonesian melodies.

Bulan Kebangsaan bukan sekadar menibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik atau mengingati jasa pejuang negara. Semangat kemerdekaan juga dizahirkan melalui tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Salah satu tanggungjawab kita ialah memastikan cukai pintu dibayar mengikut tempoh yang ditetapkan. Tahukah anda, bayaran cukai pintu membantu pihak berkuasa tempatan menyediakan dan menyelenggara pelbagai kemudahan awam serta perkhidmatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan tunggu sehingga terlambat, kerana menjadi rakyat yang bertanggungjawab bukan hanya pada kata-kata tetapi melalui tindakan. Bulan Kebangsaan ini, ayuh kita tunjukkan rasa cinta kepada negara dengan melaksanakan tanggungjawab kita.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, HKHM, merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

0: All right, guys, if you have not heard, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 sehingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/crc2026. Right after this is gonna Limp Bizkit rolling on Slay Jams tunes from the yesteryear.
1: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Hey, here's a reminder for the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 sehingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026.

0: pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Keep it here on your favorite radio station.

0: Hej Lankau, it is 2:23 p.m. and the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 sehingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026.
1: Hai kawan-kawan, jom sambut Merdeka sama-sama.

Bulan Kebangsaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik atau mengingati jasa pejuang negara. Semangat kemerdekaan juga dizahirkan melalui tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Salah satu tanggungjawab kita ialah memastikan cukai pintu dibayar mengikut tempoh yang ditetapkan. Tahukah anda, bayaran cukai pintu membantu pihak berkuasa tempatan menyediakan dan menyelenggara pelbagai kemudahan awam serta perkhidmatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan tunggu sehingga terlambat, kerana menjadi rakyat yang bertanggungjawab bukan hanya pada kata-kata tetapi melalui tindakan. Bulan Kebangsaan ini, ayuh kita tunjukkan rasa cinta kepada negara dengan melaksanakan tanggungjawab kita.

Telur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flatline, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM melihat kandungan retro sebagai aset penting dan menggunakan TV 6 untuk menghidupkannya semula.
0: RTM 80. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. Bulan Kebangsaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik atau mengingati jasa pejuang negara. Semangat kemerdekaan juga dizahirkan melalui tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Salah satu tanggungjawab kita ialah memastikan cukai pintu dibayar mengikut tempoh yang ditetapkan. Tahukah anda, bayaran cukai pintu membantu pihak berkuasa tempatan menyediakan dan menyelenggara pelbagai kemudahan awam serta perkhidmatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan tunggu sehingga terlambat, kerana menjadi rakyat yang bertanggungjawab bukan hanya pada kata-kata tetapi melalui tindakan. Bulan Kebangsaan ini, ayuh kita tunjukkan rasa cinta kepada negara dengan melaksanakan tanggungjawab kita.
3: The SIS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
4: Hai, kupindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
5: Refleksi.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar pendengar Langkawi FM? Bersama saya lagi, Sehata dalam Refleksi. Mesti ada yang dah berkira-kira nak makan apa hari ni. Maklumlah, dah jemu nak masak kat rumah kan? Sesekali nak juga makan di luar. Paling tidak, order je Food Panda. Seriap, dah sampai depan mata. Tapi sedarkah tuan-tuan dan puan-puan, penyediaan juadah makanan juga perlu ada integriti dan etikanya. Para pendengar sekalian, kita pernah digemparkan dengan kes membasuh pinggan di lopak air. Ingat lagi tak? Masih ingat kes ayam goreng di restoran yang dikerumuni tikus yang montel-montel? Cukup makan tikus tu. Kembang tekap. Para pendengar sekalian, kita sedar dalam penyediaan makanan dan minuman oleh para peniaga haruslah setimpal dengan nilai wang yang telah dibayar oleh pembeli. Hal ini kerana keberkatan dalam mendapatkan rezeki adalah lebih baik daripada keuntungan semata-mata. Apa rasa jika perkara yang sama berlaku kepada kita? Tidakkah kita berasa kecewa? Perkara asas dalam penyediaan makanan dan minuman mestilah berteraskan kepada konsep halalan toiban. Selain itu,

0: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Kita ini seorang hamba kepada Allah, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak memerlukan kita. Tapi tuan-tuan, muslimin muslimat yang berada di luar sana, ingat, kita semua berhajat kepada Allah 100%. Tak boleh kurang walaupun 1%. 100% kita mengharapkan Allah. Jadi lagu mana kita nak mengharapkan? Tak lain tak bukan, satu jalan saja. Mustajabkanlah doa kita. Terimakanlah permintaan kita, ya Allah. Terimalah hajatku, ya Allah. Itu saja jalan. Tapi tuan-tuan, dalam satu riwayat, lagu mana kita nak mustajabkan doa? Kalau kita sentiasa kalut dengan dunia, doa pun tergesa-gesa. Doa pun kadang-kadang kita semayang pun kita tak doa dah. Lepas semayang tu kita dah cabut. Kita tak letakkan diri kita dalam ibadat kita seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dalam solat pun kita ingat dunia, tuan-tuan. Dalam solat pun kita ingat kerja kita. Lepas pada imam bagi salam, terus kita cabut. Lagu mana dan bagaimana Allah Ta'ala akan menerima permintaan kita, tuan-tuan? Cuba kita fikirkan seketika. Apa kata dalam riwayat Muslim? Yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al. Maksudnya, doa seseorang dimustajabkan selagi dia tidak malam yaj'al, tidak tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan, nak minta doa kepada Allah, jangan kita kalut-kalut, jangan kita tergesa-gesa, jangan kita terkeja-keja. Minta sungguh-sungguh, walaupun kita nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sahaja pun, kita bacalah elok-elok dalam keadaan beradab dan dengan harapkan kepada Allah. Ya Allah, terimakanlah permintaan aku, ya Allah. Hanya engkau saja aku mengharapkan. Tak ada siapa lagi, ya Allah. Terimalah permintaan aku, ya Allah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita beribadah kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah 100%, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya Allah akan menerima segala hajat kita, insya Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Expressi.
1: The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flatline, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amanat menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.

Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Had kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan dilanda Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan

0: empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan. Dan pemindahan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan, selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas, selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Nevikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal

memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuah mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal, China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Expressi.
1: The CIS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Ini kisah tentang Mahsuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Langkawi sana sini.
3: Langkawi sana sini 30 Ogos 2026 hari ini hari Ahad, berkenaan dengan jiwa komuniti Madani HKHM. Semalam telah berlangsung program Jalinan Insan Wahana Aspirasi atau Jiwa Komuniti Madani sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Daerah Langkawi. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Pegawai Daerah Langkawi Nasrun Datuk Muhammad Sharif. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Kedah, Nora Liza Azizan, penganjuran program Jiwa Komuniti Madani berperanan penting menyebar luas maklumat berkenaan dasar, usaha dan inisiatif dilaksanakan kerajaan demi kesejahteraan masyarakat. Tambah beliau lagi, ia juga bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Antara pengisian lain, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan reka cipta kemerdekaan, ceramah kenegaraan serta pameran oleh agensi kerajaan dan swasta. Acara yang mencuri tumpuan adalah pertandingan busana merdeka yang disertai lebih 100 orang kanak-kanak. Sebelum itu, kira-kira 12 kenderaan dari pelbagai agensi kerajaan berkonvoi dari JT Pelancongan Pekan Rabu dan seterusnya melalui beberapa jalan utama di Kuah hingga ke lokasi program.

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

Bulan Kebangsaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik atau mengingati jasa pejuang negara. Semangat kemerdekaan juga dizahirkan melalui tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Salah satu tanggungjawab kita ialah memastikan cukai pintu dibayar mengikut tempoh yang ditetapkan. Tahukah anda, bayaran cukai pintu membantu pihak berkuasa tempatan menyediakan dan menyelenggara pelbagai kemudahan awam serta perkhidmatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan tunggu sehingga terlambat, kerana menjadi rakyat yang bertanggungjawab bukan hanya pada kata-kata tetapi melalui tindakan. Bulan Kebangsaan ini, ayuh kita tunjukkan rasa cinta kepada negara dengan melaksanakan tanggungjawab kita.

0: Espresi Kenangan Langkawi FM.
1: The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM melihat kandungan retro sebagai aset penting dan menggunakan TV 6 untuk menghidupkannya semula.
0: RTM 80.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam ringkas 7 malam. Kelayakan asas Budi Madani RON 95, Budi 95 dinaikkan kepada 300 liter sebulan berbanding 200 liter ketika ini. Perkara tersebut diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau memaklumkan ia akan berkuat kuasa seawal 1 September 2026. Kelayakan Budi 95 terbaru itu bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini. Jelas Perdana Menteri, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan itu antara lain bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelasnya, pelaksanaan EMR telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Kesihatan. Waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan tragedi banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecaman dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Orang ramai yang merancang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya esok dinasihatkan merancang perjalanan dan tiba lebih awal. Ia susulan penutupan beberapa jalan utama di sekitar pusat pentadbiran kerajaan tersebut. Berdasarkan hantaran infografik yang dimuat naik di Facebook Merdeka 360, penutupan jalan melibatkan Kuala Island Putrajaya dan beberapa jalan bermula 5 pagi hari ini hingga 6 petang esok bagi melancarkan perjalanan sempena sambutan berkenaan. Seorang anggota polis terbunuh manakala rakan setugasnya cedera dalam insiden tembak-menembak di Columbia, South Carolina. Menurut Ketua Polis Columbia, Skip Holbrook, kejadian berlaku selepas anggota tersebut bertindak terhadap panggilan mengenai pergaduhan domestik. Suspek lelaki berumur 33 tahun memiliki rekod jenayah lampau turut terbunuh dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Sekali lagi untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 7.21 minit malam.

Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan disebabkan kami telah wahyikan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, Nabi Muhammad, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang ingkar dengan balasan azab dan sampaikanlah berita yang mengembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang mengembirakan, berkatalah orang-orang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Nasional
4: FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari laman web rasmi CRC.

0: Malaysia.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
0: Malaysia, Malaysia.
3: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV,

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. 1, 2, 3, 1, 2.

Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati. Frekuensi kami di tempat anda. Kuala Lumpur 88.5. National FM, sentiasa di hati.

0: bukan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ayuh, sama-sama kita semarakkan semangat patriotisme di dalam diri kita, dalam jiwa kita esok tanggal 31 Ogos 2026. Hari yang kita nanti-nantikan, hari yang kita tunggu-tunggu pasti tiba esok. Hari Kebangsaan 2026, semua dijemput hadir. Jadi, sedikit info untuk anda, di mana penutupan jalan dah bermula dari sesi Rabtai 28 dan juga 29 Ogos 2026 dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam, dan esok merupakan hari sambutan bermula 30 Ogos 5 pagi hingga 31 Ogos 6 petang. Jadi orang ramai dinasihatkan anda semua seeloknya menggunakan perkhidmatan bas perantara shuttle bus yang disediakan secara percuma. Apa? Secara percuma, tak dikenakan apa-apa bayaran. Eloklah kita menggunakan kenderaan awam ataupun juga pengangkutan awam supaya kita tak susah nak pakai kereta, tak tahu kat mana dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan anda, kita gunakan apa? Pengangkutan awam. Okey, kita akan berpisah seketika untuk ikuti berita dan selepas itu kita kembali untuk pilihan bersama 2.0.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau, kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, ya, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh, kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi.

0: dan Program Pembangunan Masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, dua jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department line control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Status 91 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumiputera diseru ceburi pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 11 Malam.

0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kementerian Luar juga memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa serta agensi berkaitan di kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan dan keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Maklumat yang diterima turut disemak silang bagi mengenal pasti sebarang pertindihan laporan. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing juga berhubung rapat dengan pihak berkuasa di kedua-dua negara bagi mendapatkan akses ke kawasan berhampiran lokasi terjejas. Bagaimanapun, sebarang pergerakan pegawai Malaysia ke kawasan berkenaan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa serta mengambil kira keadaan keselamatan dan akses masa di lapangan. Bilik gerakan Kementerian Luar di Putrajaya turut beroperasi sepanjang masa bagi menyelaras maklumat serta membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan ahli keluarga mereka. Dalam pada itu, pasukan SMART sedang bersiap sedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Kesiapsiagaan tersebut mencerminkan komitmen tinggi Malaysia dalam membantu komuniti antarabangsa yang terjejas akibat bencana. Beralih ke amanat Perdana Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Golongan muda khususnya Bumi Putra digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
4: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putra Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran dua klon baharu Limau Bali serta varieti baharu Ubi Kledek yang dibangunkan Mardi sempena pameran Maha 2026 di MAEB Sedang.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik lima prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk kesian kita raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip rukun negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak lima dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Jemaah Menteri memanifestasikan semangat patriotisme menerusi platform media sosial masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru seluruh rakyat memelihara perpaduan dan memperkukuh negara. Menteri Perpaduan Negara dan

ini menjadi asas utama kepada kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Struktur persembahan grafik manusia yang akan digunakan sempena sambutan Hari Kebangsaan esok telah diperiksa dan disahkan selamat untuk digunakan. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Datuk Mohd Sakri Abdul Kadir berkata, pemeriksaan dan pengesahan keselamatan terkini dilaksanakan semalam berikutan kebimbangan yang dibangkitkan berhubung pergerakan struktur berkenaan. Beliau berkata penilaian keselamatan dibuat berdasarkan aspek kejuruteraan termasuk reka bentuk, kaedah pemasangan, kestabilan, kapasiti beban dan keadaan tapak. Tambah beliau, keselamatan orang awam, petugas dan peserta kekal menjadi keutamaan PPJ. Sukan bola sepak Liga Super, satu perlawanan berlangsung hari ini menyaksikan Melaka FC menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan FC terpaksa mengharungi hampir keseluruhan separuh masa kedua dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Kuzaimi PE dilayangkan kad kuning kedua. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea bermandi peluh sebelum menewaskan Brighton 4-3 di Stamford Bridge. Sunderland mengutip 3 mata pertama dengan menang tipis 1-0 ke atas Fulham, manakala Leeds United dan Brentford seri 1 sama. Luar negara, runtuhan ais dan batu di kawasan pergunungan Nepal merupakan petanda peningkatan risiko bencana berkaitan glasier di dataran tinggi Qinghai Zhejiang. Penyelidik Akademi Hu Kaiheng berkata glasier yang semakin mencair lebih tinggi, curam dan tidak stabil. Air meresap antara ais dan batu menyebabkan pergerakan tanah serta ais menjadi lebih pantas. Akhir sekali, Iran dan Oman telah mencapai persefahaman mengenai aturan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menegaskan laluan strategik tidak akan dibuka sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmennya. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Undang-Undang dan Antarabangsa, Kazim Garibaldi berkata pihaknya sudah menjelaskan langkah yang perlu diambil Amerika dan Tehran bersedia mengambil tindakan seterusnya sekiranya syarat berkenaan dipenuhi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putra diseru ceburi pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarul gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
3: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
4: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
2: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
5: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
6: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Hari ini hari Ahad ya, hari cuti-cuti kita. Hari kita berhujung minggu bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan ya. Dan tambah lagi cuti sempena Hari Kebangsaan serta cuti-cuti sekolah lah sekarang ni kan. Jadi ramai yang ambil peluang balik ke kampung ya. Dan ramai juga yang sebenarnya tak sabar-sabar untuk menantikan esok hari 31 Ogos 2026. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Itulah yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan ya. Jadi esok rancang perjalanan lebih awal ya, bagi mengelakkan kesesakan sepanjang tempoh penutupan jalan ya. Di mana penutupan dilaksanakan bermula 30 Ogos jam 5 pagi hingga 31 Ogos pukul 6 petang. Jadi anda orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan secara percuma dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Tu dia, saya ulang sekali lagi. Dapatkan perkhidmatan bas perantara yang disediakan secara percuma dan yang paling penting, patuh pada arahan pihak berkuasa. Okey, jom saya nak teruskan lagi untuk Pilihan Bersama 2.0 ini. Untuk minit-minit terakhir, untuk jam yang terakhir ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Hida Mulyani binti Ali Ida. Katanya pilihan lagu 2.0 kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Assalamualaikum. DJ kesayangan, yalah ya, DJ-nya lain-lain. Malam ni kesayangan Aida Jia, semalam kalau tak silap saya Reza kot, kan? Okey, apapun nak layan katanya lagu daripada kumpulan Masa, lagu berjudul Patahnya Sayap Malam. Okey, dan selepas itu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Marsa Saleh. Nak layan lagu daripada kumpulan Wheels, lagu berjudul Dalam Kenangan. Okey, jom kita layan dua buah lagu permintaan daripada rakan kita ini. Sama-sama kita dengarkan Pilihan Bersama 2.0.

0: dan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
5: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu,
6: Nasional FM.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam Geng Burung Hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim. Saya akan menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Abang, pagi ini Hani bawa anda terbang dalam geng Burung Hantu sehingga ke 6 pagi nanti. Okey, ucapan seterusnya yang ditinggalkan di ruangan komen muka buku nasional FM daripada Princess Su. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 juga daripada Nida Wahida. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada Muhammad Yusof Terengganu hadir. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke 69 kepada geng Burung Hantu. Daripada Jack Zainal, selamat Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya hari ini. Terima kasih kepada daripada Jaya Kesuma juga. Ada juga Hasna Rizan Zam, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke 69. Selamat pagi Isnin Nasional FM dan geng Burung Hantu. Okey, itu antara ucapan yang Hani bacakan untuk sekarang ini dalam kita mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ada berita yang Hani ingin sampaikan yang diambil daripada berita portal rtm.gov.my. Okey, kawasan Serian, Samarahan dan Kuching terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya. Susulan daripada itu, Indonesia telah memberi kebenaran sekiranya operasi pembenihan awan OPA yang dijadualkan dari 3 hingga 5 September di kawasan selatan Sarawak memerlukan penerbangan memasuki ruang udara negara berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata perkara itu telah dipersetujui selepas perbincangan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat. Katanya Malaysia turut mengulangi kesediaan menghulurkan bantuan aset dan kepakaran kepada Indonesia bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Seterusnya, berita daripada berita RTM, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart sedang bersedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Urusan Bencana Negara NADMA menerusi kenyataan memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Okey, menurut kenyataan itu juga, urusan penyelarasan antara kerajaan diuruskan bersama pihak Kementerian Luar Negara Wisma Putra. Begitu antara petikan berita yang Ani mengambil untuk pagi ini di portal berita.rtm.gov.my. Okey, tiada yang sahih selain daripada berita di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
0: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani Kesejahteraan Dini.

Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia, Malaysia. Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Malaysia. Malaysia.
6: Hanim di sini setia menemani anda di Nasional FM Game Burung Hantu. Hanim percaya pagi nanti dari pukul 8 pagi akan ramai yang dah berbaris berdiri tegak untuk menanti permulaan hari sambutan kemerdekaan. Kalau di Kuala Lumpur, sambutannya di Dataran Putrajaya. Sama-samalah kita menghayati kemeriahan yang bakal berlangsung nanti. Namun, Hanif ingatkan kepada anda yang membawa anak atau warga emas untuk menyaksikan perbarisan, bersedia sebelum turun ke lokasi sambutan pertama untuk semak IPU atau cuaca. Jika keadaan cuacanya agak teruk, jika ingin juga menyaksikan bersama-sama kemeriahannya, pastikan yang tidak sihat itu memakai pelitup muka. Kepada yang sihat juga digalakkan untuk memakai pelitup muka sebab keadaan jerebu ketika ini sedikit sebanyak memberi kemerosotan dalam kesihatan kita. Okey, jangan lupa bawa air, air kosong tu penting. Juga bawa topi ataupun payung, tapi kalau bawa payung tu pastikan tidak menghalang pandangan orang di belakang. Yang ketiga yang paling penting, lindungi telinga anak. Sebab apa? Keadaan perbarisan boleh menjadi sangat bising. Bunyi pembesar suara, siren pacar agam, enjin kerendaan atau pesawat boleh mengejutkan kanak-kanak serta menyebabkan ketidakselesaan pada telinga. Jadi jauhkan anak daripada pembesar suara. Bagi bayi dan kanak-kanak kecil, pertimbangkan boleh penggunaan earmuff tu, perlindungan pendengaran yang paling sesuai, kan. Jangan sumbat kapas atau tisu ke dalam telinga sebab itu boleh membahayakan. Okey, lagi satu, bawalah ubatan yang penting. Ubat-ubatan tu kalau kita bawa, simpan di dalam beg yang kita bawa, bukan di dalam kereta, ya. Lagi satu, tetapkan titik pertemuan sebab kadang-kadang kalau anak-anak kita ni dah besar sikit, kan, dah tahu untuk selfie, untuk tangkap gambar, kan. Ada pula kadang-kadang jumpa pula kawan dekat lokasi untuk kita sambut kemeriahan kemerdekaan tu tadi kan. Jadi kita terpisah pula dengan dia. Jadi kita tetapkan titik pertemuan sebelum kita memulakan atau masuk di lokasi-lokasi sambutan kemerdekaan. Sama-sama kita menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan laungan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kemerdekaan bukanlah sekadar bebas daripada penjajah secara fizikal semata-mata. Malah ia perlu dihayati dengan lebih mendalam agar kita dapat menghindari penjajahan dan pengaruh negatif yang lebih berbahaya. Sama-sama kita hayati erti kemerdekaan ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya, Wani Hasilta.
1: Selamat menyambut Hari Kemerdekaan.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Libra Rasam punya hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sepenuh hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Dalam amanat sama, Dato' Sri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: 6 ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di dataran 1 Malaysia, Klibang, menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Untuk kesian kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan, perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip rukun negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So, bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So, bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak lima dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemenihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan, dan pemenihan awan ini dibuat bukan sahaja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Seri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di pelabuhan Giurong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das, menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Baik, Syazwan.
1: Ya, Nurul.
0: Sambil-sambil tu, para pendengar kita bolehlah menyaksikan secara langsung sekarang. Menerusi TV.
1: Satu, sudah semestinya.
0: Iaitu secara langsung pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2026.
1: Ya, jadi jangan lepaskan peluang anda. Nak tengok pembarisan Hari Kebangsaan. Kalau tak dan tengok hari ni, jumpalah tahun depan.
0: Tahun depan tu pun kalau panjang umur lah. Nak tengok hap kelai kemarin tu boleh lah.
1: Ada hari ni.
0: Ada. Cukup meriah. Dan orang kata apa, bukan saja manusia, ada juga haiwan ataupun binatang yang sama-sama memeriahkan perarakan.
1: Betul.
0: Wah, dahsyat. Baik, sambil-sambil tu kita juga nak kongsikanlah mengenai satu pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri semalam, iaitu amanat perdana sepanjang Hari Kebangsaan 2026. Apa antara amanatnya tu, Syazwan?
1: Ya, antara inti patinya, Nurun, yang antara yang menarik, banyak yang menarik, tapi antaranya budi madani dikembalikan kepada 300 liter.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk budi 95. Yang mana sebelum ni kita dah dapat 300 liter.
0: Lepas tu
1: jadi 200. Lepas tu dapat balik 300.
0: Naik balik. Lega lah orang nak balik kampung tu, no?
1: Lega. Banyak guna minyak.
0: Berkuat kuasa esok 1 September.
1: Betul.
0: Tak tunggu
1: esok kita bagi.
0: Manakala untuk budi diesel, daripada 300 liter naik kepada 400 liter.
1: Ya, itu dia. Selain bukan itu saja, Nurun. Tiada sekolah tercicir.
0: Ya.
1: Tambahan RM500 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah bagi tahun 2027, tahun depan lah.
0: Ya.
1: Kalau sebelum ni, tahun ni 1 bilion. Tahun depan meningkat kepada 1.5 bilion ringgit. Berbilion-bilion.
0: Alhamdulillah. Yang mana kerja penyelenggaraan ini dimulakan seawal Januari 2027.
1: Awal tu.
0: Awal. Sebab orang kata apa, banyaklah sekolah-sekolah yang daif. Mana bumbung bocok. Okay. Yang mana peralatan pun tak cukup. Ada pun mungkin lama-lama tu semua dah rosak. Zaman-zaman kita sekolah dulu tu. Kita rakan sebaya.
1: Okeylah, bolehlah Nurul.
0: Selain daripada itu, kita juga ada langganan AI percuma untuk anak muda.
1: Wah, ini sayang sekali, Nurul. Kita dah tak tergolong dalam belia ni.
0: Sayang seribu sekali sayang, sebab kita belum lagi layak untuk beli berumur 18 hingga 30.
1: Oh, belum kan?
0: Belum.
1: Kita baru tahun depan lah kita layak.
0: Ya.
1: Yang mana layak untuk belia 18 hingga 30 tahun. Sasaran awal belia sebanyak 100,000 belia. Apa ni? 3 bulan langganan percuma setelah melengkapkan modul pembelajaran AI di Rakyat Digital.
0: Senang je tu. Dapat je badge tu kan.
1: Betul. Sebenarnya AI ni kanak-kanak remaja ni sekarang ni dah cekap dah.
0: Betul, mereka advance
1: tau. Advance, tak gaduh nak pergi kursus dah.
0: Mereka pandai.
1: Mereka boleh buat lebih dari orang yang pergi kursus.
0: Ya.
1: Dah boleh buat video, poster, semua AI saja.
0: Tak pergi kursus pun nak kena tengok balik step by step kan.
1: Betul.
0: Mereka ni dah godek awal dah. Mereka tengok sekali pun mereka dah faham.
1: Betul. Dan kalau buat macam poster Hari Kebangsaan ni kan, kalau guna AI ke buat video tu, cek balik jalur gemilang tu betul,
0: betul tak betul.
1: Jalur ada 14.
0: Ya.
1: Bucu ada 14. Tak lagi jadi bucu
0: apa?
1: 10.
0: Bukan bucu meja. Bucu bintang.
1: Bucu bintang. Tengok, cek betul-betul. Sebab AI ni kadang dia membantu kerja kita. Tapi tak semuanya yang dia buat tu betul.
0: Ya, kita kena pastikan lah. Betul tak betul mengikut peraturan dan seadanya
1: betul.
0: Bendera
1: kadang
0: tu.
1: Kita habang kat dia bucu bintang 14, jalur 14. Kadang-kadang dia tak buat pun.
0: Jalur tu start daripada warna apa dulu. Bukan kadang metibai je kan. Tak tahu lagi jadi bendera mereka pula.
1: Jenuh.
0: Masya Allah. Juga perkhidmatan kesihatan awam yang lebih cekap, peruntukan RM1 bilion melibatkan 150 hospital di 2,000 klinik kesihatan seluruh Malaysia.
1: Wow.
0: Ini nak kurangkanlah tempoh menunggu melalui sistem rekod kesihatan elektronik ataupun EMR dan ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam. Dan ada lagi, saat ini kita nak sambung lagi.
1: Jadi kita berhibur dulu, Nurul.
0: Bersama dengan Wani Hasrita, Lembayung Tari. Nari pula lagi, nah.
1: Jom.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04 969 8523 atau 04 969 8523.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8.
1: Ya untukmu.
0: Wah, semangat.
1: Hari Kebangsaan.
0: Ya, Merdeka.
1: Merdeka.
0: Baik, kita sambung lagi mengenai amanat Yang Berhormat Perdana Menteri sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 mengenai e-invoice. Yang mana ambang pengecualian dinaikkan mengikut nilai jualan tahunan. Tu dia. Daripada RM1 juta kepada RM3 juta perniagaan dikecualikan 1.1 juta perniagaan.
1: Wow.
0: Ini usahawan berniaga ni tahulah kan. Kalau kita ni ngangah lah sikit.
1: Dan juga seterusnya untuk peniaga kecil. Bantuan yang mana sebanyak 200 juta Geran Sejahtera Madani untuk kelengkapan perniagaan kecil, termasuk ibu yang meniaga dari rumah, penjaja dan peniaga pasar malam.
0: Satu yang menarik eh.
1: Melalui pinjaman perniagaan mikro 2026.
0: Asalnya?
1: Asal 5 bilion.
0: Tambahan?
1: Kita bagi lagi 1 bilion.
0: Jumlah keseluruhan?
1: 6 bilion.
0: Ini mengalah kat PM eh.
1: Kita kena semangat Nurun.
0: Semangat eh.
1: Ini semua untuk rakyat. Untuk masyarakat kita. Untuk ibu tunggal berniaga. Untuk menyara kehidupan.
0: Sebab kadang-kadang macam apa ni, penjaja, peniaga tu yang mungkin orang kata apa, mudah nak mendapatkan pinjaman mesti AIM ke tekun ke kan. Yang mana ibu yang meniaga di rumah ni kadang susah sikit.
1: Betul, kadang mereka banyak nak itu, nak ini, nak kena ada
0: SSM lah apa semua kan. Bukan sesuatu yang mudah.
1: Banyak lah kerenah birokrasi ni. Apa dan ni? Kita harapkan bantuan ini kalau boleh tu tak ada lah sangat kerenah birokrasi tu. Lebih kepada memudahkan.
0: Betul, sampai teruslah kepada golongan sasar yang memang memerlukan bantuan daripada kerajaan.
1: Yes.
0: Tu dia. Alhamdulillah. Kita pun tumpang seronok lah kan.
1: Betul. Mana tahu kita boleh apply juga kan.
0: Boleh ke?
1: Boleh.
0: Boleh eh?
1: Boleh. Boleh try lah.
0: Boleh cuba. Dapat tak dapat? Tahu kan.
1: Itulah.
0: Ataupun kita bagilah peluang dekat mereka ni Syazwan. Bagilah
1: kepada yang lebih memerlukan.
0: Betul.
1: Baik. Takkan semua kita nak bolot?
0: Jangan tamak. Tak elok tu.
1: Bagilah kepada orang lain sama.
0: Ya. Sama-sama merasa. Sikit seorang sikit. Banyak seorang banyak. Baik. 8 bagi nanti kita ada RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Nasib baik bersambut.
1: Nasib tak lupa.
0: Tak tahulah hari ni suara siapa yang keluar. Suara Mak Apik ke? Suara Mak Adam ke?
1: Dia surprise.
0: Surprise eh. Yang mana kita masih lagi dalam sambutan ulang tahun RTM yang ke-80. Dia sepanjang tahun Syazwan.
1: Sepanjang tahun.
0: Selagi tak sampai 31 Disember 2026.
1: Kita masih 80 tahun.
0: Ya, tu dia. Kita teruskan hiburan bersama dengan lagu pilihan penerbit kita pagi ni.
1: Wow, CPS.
0: Ya, Cik Puan.
1: Sabehah.
0: Bukan Cik Puan Sarimah eh, bukan.
1: Bukan, ini Sabehah.
0: Sabehah. Apa ni, terus tersedak ke masa dunia yang kopi.

0: pagi.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Pada Hari Televisyen Malaysia 2024, RTM ditekankan sebagai penyiar awam yang terus berkembang walaupun berdepan cabaran era digital.
1: RTM 80.